Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima, i starom i mladom, da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
1: Gužve na beogradskim ulicama u 25 minuta do 6. O Bože, do 4. Nego je 3:36, pa sam permutovao. Nebitno. Rekao bih, najveće gužve ovako. Branko most ka gradu, Gazela ka gradu, Pančevački most ka Pančevu, onda deonica autoputa od Gazele pa sve preko Beogradske arene, Sava centra, pre toga Studentskog grada, dakle u pravcu Šida. Bulevar Mihajla Pupina, pravac ka gradu, velika, velika gužva, do duše i idući, tačnije posle Brankovog mosta, odnosno posle kružnog toka, isto velika gužva u bulevaru Mihajla Pupina, ova deonica raskrsnica kod Ušća. Centar grada isto, Nemanjina, veliki broj vozila. Petak je, to su trenutne informacije i trenutno stanje. Sada vam kažem, osim da pokušate da budete strpljivi i da ostanete u Super FM, želim vam što pre da stignete do željene lokacije.

0: Radio Super FM.
1: 10. oktobar, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000 296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.